marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă, față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălță, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântați și mă iertați pe mine, păcătos.
1: Dumnezeu
0: să vă ierte și să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Buna spărire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Buna prea sfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei.

0: aici și pretutindem să zicem și pentru aceștia.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Uite-ne o harul Preasfântului Tău Duh.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ajutor din ocaz să cel sfânt și din Sion sprijinească de pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tută ta neplăcută să-i fie. De-a ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească, bucurane vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru, aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul, și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. Pădurerea inimii lui ei dat lui.

sfânt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți ce te urăsc pe tine. Pune-vă pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruințe binecredincioșilor creștini asupra cărui îi dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, cel nou numit cu numele Tău, îndurări în Tale dăruiești în Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le răbdărința asupra cărui potrivnic, având datorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. De acum și pururea și în vecii vecilor, amin, o cruditoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de op și a drept măritorilor creștini, mântuiește-i pe cei ce rânduiți să conducă și le dă biruință din cer pentru că ai născut pe Dumnezeu. Ceea ce ești una

0: preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătate și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată,

0: Slavă întrucât Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întrucât Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întrucât Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalt capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, m-am, că Domnul m-a sprijinit, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoși lor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, m-am, că Domnul m-a sprijinit. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iucimea Ta să mă cerți. Că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în noastră, ne în pricina păcatelor mele, că fără dregile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea, apăsat-o peste mine, umplut-o de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Inuitul m-am și m-am îngăbăbit până în sfârșit, toată ziua măhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele, Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au așezut și cei de aproape mei departe au stat. Se sileau ce căutau sufletul meu și ce căutau cererile mie, îngrăiau de șertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrării. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au simțit că eu spre Tăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără dregea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răspătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut de dimineață. Am zătat de Tine sufletul meu, suspinat după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău vor ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul la aripi notare mă voi bucura. Libidul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabie, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce găresc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul la aripi notare mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce Domnul mormânt de care nu ți-a mai adus aminte și care au fost depădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depădată pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunilor închis am fost, n-am putut, deși ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vă scula și te vă lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt, mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptătatea în pământ uitate? Ai rău către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostădele tinerețele mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au turburat. Înconjurat m-au ca apă toată ziua și m-au coprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini și pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și noi și toate cele dinăuntrul meu în numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu mă uita în toate răsplătirile lui, pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale. Pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce se încununează cu mine și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorința ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ. Atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el, pe cât sunt de departe răsăriturile de apus, ori depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adusă-și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și-și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, ce puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptătatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vine drept înaintea ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric, ca morții ce din veacuri, mâhnit este Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, că am slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemănți rău ce se coboară în mormânt. Că să aud dimineața, mila ta, că la tine mine deși, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine merg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptate ta scoate din necaz sufletul meu. Că bunătatea le sărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptată ta să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptată ta să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Pace Domnului să ne rugăm,
2: miluiește,
1: pentru pacea de sus și

Pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trâng.

0: pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți

ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudați numele Domnului, lăudați slujbe pe Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul că este bun, Domnul, cântați numele Lui, dați slavă că este bun Domnul, că pe Iacob și l-a ales Domnul pe Israel spre moștenirea Lui. Păi eu am cunoscut că este mare Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii, toate câte a vrut Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. A ridicat nori de la marginea pământului, fulgerile spre ploaie le-a făcut, el scoate vânturile din vistierile sale, el a bătut pe cei întinescuți ai Egiptului de la om până la dobitoc. Permisa semne și minune în mijlocul tău Egiptelui, Faraon și tuturor robilor lui, el a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici pe Sihon, împăratul Amoreilor și pe Og, împăratul Vasanului. Toate stăpâniile Canaanului și-a dat pământul lor moștenire, moștenirea lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta neam și neam. Că m-a judecat Domnul pe poporul său și spre slujile sale se va milostivi, idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești, gură au și nu vor gări, ochi au și nu vor vedea. Ureche au și nu vor auzi, că nu este duh în gură lor, asemenea lor să fie ce fac pe aceștia și tot ce se încredă în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul, casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnului, că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari, că în veac este mila Lui, cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui, cel ce a înzărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui, cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui, sparele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui, luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui, cel ce a bătut Egiptul cu cei întinescuți ai lor, că în veac este mila Lui, și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui, cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui. Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui, și a răsturnat pe Faraon cu oștirea Lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui, cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui, cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui. Pe Sihon, împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui, și pe Og, împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui. Și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui, moștenirea lui Israel, robul său, că în veac este mila Lui, că în zmerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui. Și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui, cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui, mărturisiți-vă Dumnezeului Ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului acolo am șezut și am plâns când ne-am adus aminte de Sion în sălci, în mijlocul lor am atârnat harpele noastre. Că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului, cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? De te voi uita Ierusalim, e uitată să fie dreapta mea, să se lipească limba mea de grumeazul meu și de nu-mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Aduce aminte, Doamne, de fiii lui Edom în ziua dărâmării Ierusalimului când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeriile lui. Fica Babilonului ticăloasa, fericit este cel ce îți va răsplăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă, fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mărturisim-mă voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închinam-mă voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău. Că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău, în orice zi te voi chema de grab, mă auzi, sporește în sufletul meu puterea ta să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului. Că au auzit toate graiurile gurii tale să cânte în căile Domnului, că mare este slava Domnului, că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și spre cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă împotriva mâniei vrăjmașilor mei, ai întins mâinile tale și m-ai izbăvit dreapta ta. Domnul le va plăti lor pentru mine, Doamne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Doamne, cercetatul mai și mai cunoscut, tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea, tu ai priceput gândurile mele de departe. Cărarea mea și firul vieții mele, tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut că încă nu este cuvânt pe limba mea. Și iată, Doamne, tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de mult. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna ta, minunată este știința ta, mai presus de mine este înaltă și nu o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul tău și de la fața ta, unde voi fugi? De mă voi sui în cer, tu acolo ești, de mă voi cubogărâ în iad, de față ești. De voi lua aripremele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării și acolo mâna ta mă va povățui și mă va ține dreapta ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi pe mine și se va face noaptea lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că tu ai zindit rărunchii mei, Doamne, tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii tăi și în cartea ta toate se vor scrie, zi de zi se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor și vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți. M-am sculat și încă sunt cu tine, o, de-ai ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia te grăiesc de rău, Doamne, și vrăjmași îți hulesc numele, oare nu pe cei ce te urăsc pe tine, Doamne, am urât și asupra vrăjmașilor tăi m-am mâhnit. Cu ură de săvârșit tăi am urât pe ei și mi s-au făcut dușman, cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea, încearcă-mă și cunoaște cărările mele. Vezi de este calea fără de lege în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul cel viclean și de omul, bărbatul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă toată ziua, îmi duceau război. Ascuțit-au limba lor ca șarpe lui venin de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii cei neîndrepți care au gândit să-mi pedice pașii mei. Ascuns au cei mândri, cursă mie și funii, curse au întins picioarelor mele pe cărare mi-au pus pietre de potecneană. Zis am Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrită-i capul meu în zi de război, să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele pe mâna păcătosului. Viclenită-o împotriva mea să nu mă părăsești ca să nu se trufească vârful lațului lor, osteneala buzilor lor să-i acopere pe ei. Să cadă peste ei cărbune aprinși în foc, aruncă-i pe ei în necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ și pe omul cel nedrept răutatea îl va duce la peire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celui sărman, iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigat am către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire în prejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvintele vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu mine și mă va mustra eruntul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stânca judecătorilor. Auzise-vă graiurile mele că s-au îndulcit ca obrazele pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oaselor lângă iad, căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintele celor ce fac fără de lege, că dea vor împrejurul păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu, strigat am către Tine, Doamne, zis am Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce îmi pliconesc că s-au înțărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-l aude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-adevărul Tău, auzi-mă într-un dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vine drept înaintea Ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții ce din veacuri, mâhnit este Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus la aminte de zilele zile de mult, cugetat am toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ nesătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că am slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mea la ta, că la tine mine dești, arată-mi cale pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine merg, Doamne, în față, mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate de să repești pe vrăjmașii mei și pierde pe toți ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule!

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta. Și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Și eu nu i-am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încă drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul l-a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi, auzurile mele vei da bucurie și veselie, bucuroasă, văruoasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le, inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule. Și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tot cel sfânt nu-l lua de la mine, dă-mi bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de totul le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Pe bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci pe binevoie jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh,

grăindu-i, grăind Hristos cuvintele vieții despre dumnezeiasca împărăție către ucenici, a zis pe Tatăl să-L cunoașteți întru mine ca unul care strălucește cu lumină neapropiată, cu bucurie cântând, să cântăm Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cu puterea neamurilor vă veți îmbrăca, prieteni ucenici, și minunați vă veți face în bogăția lor, că vă veți umple de slavă, că mă voi arăta mai luminat decât soarele strălucind. Într-o bucurie cântând voi, să cântăm Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, astăzi Hristos, pe muntele Taborului, strălucind luminos cu dumnezeiasca rază, precum a făgăduit ucenicilor. Și-a descoperit chipul și umplându-se ei de strălucire dumnezeiască, purtătoare de lumină, cu bucurie au cântat, să cântăm Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit. Sfântă cuvioasă Maică Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Veniți, cetele călugărilor, să lăudăm pe Sfânta Teodora de la Sihla, care a biruit pe vrăjmașul prin viața ei îngerească și în munți alergând ca un cerb la izvoare, pe toți ani trecut cu credința, cu râvna, cu smerenia, cu răbdarea și cu neîncetata rugăciune. Sfântă cuvioasă Maică Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, să ne adunăm iubitorilor de Hristos și, părăsind cele trecătoare, să lăudăm pe privighetoarea munților Carpați, pe râvnitoarea sfinților de demult, pe Sfânta Teodora, că trup neputincios purtând, pe diavol i-a biruit și cu focul rugăciunii ei a rușinat lenevia noastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! O, părinți și maici duhovnicești, care v-ați închinat viața lui Hristos, să mergem la peștera cuvioasei Teodora și, smerindu-ne, să ne minunăm cum s-a luptat singură în pustie. Cu frigul, cu foamea, cu întunericul cel din afară și cu ispitele dinăuntru, biruind prin răbdare pe nevăzuții vrăjmași. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Preasfântă Fecioară, care L-ai născut pe Hristos în peșteră spre mântuirea lumii, ajută-ne să purtăm pe Hristos în inimile noastre. Și urmând cuvioasei Teodora să iubim rugăciunea, smerenia și dumnezeiasca dragoste, că prin virtuți ca acestea dobândim harul lui Dumnezeu. Fetele Israel, tenești!

Arcul celor puternici a slăbit și cei neputincioși s-au încins cu putere. Pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, în Adam îmbrăcându-te tot, Hristoase, firea cea negrită de demult schimbând-o, ai luminat-o și cu schimbarea chipului tău ai îndumnezeit-o. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce a povățuit pe Israel de demult în pustie, prin stâlp, în chipul focului și prin nor, astăzi, în muntele Taborului, în chip de negrăit, a strălucit Hristos într-o lumină. Sfântă cuvioasă Maică Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Veniți, sihaștri purtători de Dumnezeu, la prăsmirea cuvioasei Teodora, să vedem cum fericita s-a luptat în pustie cu duhurile cele rele, cu gândurile, cu foamea, cu iernile cele aspre și cu slăbiciunea firii și să-i cinstim răbdarea ei cea îngerească. Sfântă cuvioasă Maică Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Adunați-vă credincioșilor, iubitori de sfinți, care căutați călăuze către Dumnezeu și lepădând tot păcatul ucigător de suflet, să urcăm la peștera de la Sihla și închinându-ne în locul unde a purtat cuvioasa Teodora lupta cea bună, să-i urmăm iubirea de osteneală pentru Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Astăzi, cugetând la Hristos cel schimbat la față pe muntele Taborului, să urcăm pe muntele Sihlei și să vedem cum Sfânta Teodora și-a schimbat slăbiciunea firii și, luminată de Dumnezeiescul Har, a ajuns desăvârșită în strălucirea Taborului Ceresc, iar acum este fierbinte rugătoare către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Stăpână și Maică Fecioară, care l-ai născut cu trup pe Mântuitorul Lumii și ai schimbat legile firii, născând mai presus de minte pe Fiul lui

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Aprinsă de dor pentru mirele Tău, Hristos Dumnezeu, Ungerii Te-ai împrietenit și pe diavolul i-ai izgonit, Sfântă Teodora, bucuria sihaștrilor și lauda credincioșilor. Roagă-te lui Dumnezeu fericită pentru cei ce cu credință săvârșesc pomenirea Ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În muntele Taborului Te-ai schimbat la față, Dumnezeule, între înțelepții Ilie și Moise, împreună fiind de față și ucenicii Tăi, Iacov și Petru și Ioan, iar Petru acestea a zis ție, bine este să facem aici trei colibe, una lui Moise și una lui Ilie și una ție, Stăpâne Hristoase. Cel ce ai arătat atunci celor lumina Ta, luminează și sufletele noastre. Auzit am slăvită rânduiala Ta, Hristoase Dumnezeule, că Te-ai născut din Fecioară ca să mântuiești din rătăcire pe cei ce cântă ție, slavă puterii Tale, Doamne. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, legea însemnând-o cu scriere în Sinai, Hristoase Dumnezeule, nor în foc, în ceață și în difor Te-ai arătat, purtat. Slavă puterii Tale, Doamne, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, ca să adeverești slăvită rânduiala întrupării Tale, Hristoase Dumnezeule. Cel ce ești mai înainte de veci, Tu același, punând în nor suirea Ta, negrăit ai strălucit în Tabor. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împreună grăind au stat înaintea Ta, Stăpâne Hristoase, ca niște slugi, aceia cu care înainte ai vorbit în pară de foc și în negură și în vânt subțire, slavă puterii Tale, Doamne. Sfântă cuvioasă Maică Teodora, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind aprinsă de dorul liniștii duhovnicești, ai alergat la pustie în munții Sihlei ca un vultur iubitor de înălțimi cuvioasă Teodora. Și acolo Te-ai sfințit prin harul dumnezeiesc, asemănându-Te în nevoință Sfintei Maria Egipteanca, roagă-Te lui Dumnezeu fericită să ne mântuiască pe toți cu harul Său. Sfântă cuvioasă Maică Teodora, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, sfântă a fost viața Ta cuvioasă și pline de har rugăciunile Tale, binecuvântate au fost lacrimile și ostenelile Tale și făcător de minuni trupul Tău chinuit de frig și de post. Roagă-Te pentru noi toți, Sfântă Teodora, să iubim postul și rugăciunea, ca să se mântuiască sufletele noastre, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ne minunăm de răbdarea Ta fericită, cum Te-ai pornit cu război împotriva duhurilor răutății, cum Te-ai smerit și câte ispite iuți ai suferit în peștera Ta de la Sihla. Pentru aceasta și Dumnezeu Te-a înălțat, învață-ne și pe noi, Sfântă, să ne smerim și să răbdăm, ca să ne putem ridica din prăpastia păcatelor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cum să nu ne mirăm de nașterea Ta, Preasfântă Fecioară, care L-ai născut pe Hristos Dumnezeu prin umbrirea Duhului Sfânt. Și cum să nu ne bucurăm că Te avem pe pământ, Maică, și în cer neîncetat rugătoare și mijlocitoare pentru sufletele noastre. Nu înceta a ne ajuta să ne mântuim noi toți.

0: Cel ce ai brăzdat cu lumina adâncul cel întâi zidit, ca în lumină să te laude lucrurile, ca pe ziditorul Hristoase, în lumina ta îndreptează căile noastre. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Înaintea feței tale s-au plecat timpurile anului, că și lumina, strălucirea cea pe sus umblătoare, soarele, a venit sub picioarele tale, Hristoase, când ai binevoitat schimba chipul cel omenesc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Iată, Mântuitorul nostru, strigau Moise și Ilie în auzul ucenicilor celor aleși, în Sfântul Munte al Taborului, pe acesta l-am vestit de demult că este Dumnezeu. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Firea cea neschimbătoare a Dumnezeirii, care este în sine fără materie, amestecându-se cu cea omenească și arătându-și apostolilor lumina negrăită a strălucit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe tine strălucirea cea pururea fiitoare, când te-au văzut strălucind în slava părintească. Ucenicii Hristoase strigau ție, într-o lumina ta îndreptează căile noastre. Sfântă cuvioasă Maică Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Să se veselească obștile sfintelor mănăstiri și schituri, iar preoții și evlavioșii creștini să se bucure că Sfânta Teodora de la Sihla strălucește în ceata cuvioșilor și împreună cu îngerii pe Dumnezeu îl laudă. Sfântă cuvioasă Maică Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Să mergem la schitul Sihla și să vedem unde s-a nevoit Sfânta Teodora în crăpăturile stâncilor pentru dragostea lui Hristos, să-i sărutăm icoana și peștera cea rece și, căindu-ne pentru lenevirea noastră, să zicem: miluiește-ne, Doamne, prin rugăciunile sfinților Tăi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, chilia Ta de sub stâncile Sihlei ne îndeamnă la rugăciune cuvioasă Teodora și peștera Ta ne smerește, că prin lacrimi ai spălat întinăciunea patimilor, iar cu focul rugăciunii pe diavol i-ai alungat. Peștera biserică ai făcut-o trupul Tău, cel slab l-ai întărit și împreună cu mari sihaștri Te-ai asemănat. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, pe pământ ești cea din tâi fecioară între fecioare și singura născătoare de Dumnezeu, iar în cer ești cea din tâi rugătoare pentru lume înaintea preasfintei Treimi. Nu înceta, Stăpână, a Te ruga pentru sufletele noastre, împreună cu Sfânta Teodora, binecuvântata mlădița a Moldovei.
1: Cela ce ai despărțit de lumină, întunericul cel întâi izvodit,

Când m-am necăjit, am strigat către Domnul și m-a auzit Dumnezeul mântuirii mele. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lumină mai luminoasă decât razele soarelui în Tabor strălucind, Hristos ne-a luminat pe noi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Suindu-te în muntele Taborului, te-ai schimbat la față, Hristoase, și toată înșelăciunea ai întunecat-o luminând strălucind. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe tine, Dumnezeu, cunoscându-te slăviți apostoli în Tabor, Hristoase, minunându-se, și-au plecat genunchii. Sfântă cuvioasă, Maică Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o fecioară neîntinată ai trăit în casa părinților tăi cuvioasă, apoi în curăție și smerenie te-ai nevoit în mănăstirea Vărzărești, după care ai ales apusnicii la Sihla, unde la pacea Duhului ai ajuns, cele viitoare le-ai cunoscut și acum în cer cu sfinții te veselești. Sfântă cuvioasă, Maică Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Duhovnicul tău, cuviosul Pavel, te cerceta în peșteră și cu trupul lui Hristos te împărtășea, dar mutându-se la cele cerești, ai rămas neștiută pe pământ, însă Dumnezeu te mângâia că în vremea rugăciunii fața ți se lumina, trupul ți se ridica de la pământ și în văpaie de foc ceresc se învăluia. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! La Sihla ți-ai schimbat viața prin nevoință cuvioasă, Teodora, mintea ți-ai curățit, trupul ți-ai subțiat și inima ți-ai umplut-o de har. Prin neîncetata rugăciunea lui Iisus, pe care dă să o dobândim și noi, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Privește spre noi cu milă din lumina slavei cerești, prea sfântă Fecioară, cercetează poporul lui Dumnezeu cel smerit și ajută-ne să ne izbăvim de robia patimilor, ca să împărățim cu Hristos în veci.

0: Tu ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. În munte te-ai schimbat la față și pe cât au putut ucenicii tăi au văzut slava ta, Hristoase Dumnezeule. Pentru că atunci când te vor vedea răstignit, să înțeleagă că pătimirea ta este de bunăvoie și să propovăduiască lumii că tu ești cu adevărat raza Tatălui. Sculați-vă cei leneși, nu rămâneți totdeauna zăcând pe jos și uitându-vă la pământ, ci înălțați gândurile sufletului vostru și vă ridicați la înălțimea dumnezeieștii suiri, să alergăm la Petru și la fiii lui Zevedei și împreună cu dânsii să mergem pe muntele Taborului, ca să vedem slava Dumnezeului nostru și să auzim glasul pe care ei l-au auzit de sus și au propovăduit raza Tatălui. Sinaxar în această lună, în ziua a șaptea, pomenirea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Mucenic Dometie Persul și a celor doi ucenici ai săi. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Or, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuvioșilor 10.000 de pusnici din Teba. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Narcis, episcopul Ierusalimului, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuvioasei Mucenițe Potamia, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Mucenic Asterie, făcătorul de minuni, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sozont din Nicomidia, care în foc fiind aruncat și sănătos ieșind, cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Iperehie, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuviosului tămăduitor Teodosie cel Nou, care a viețuit la anul 862 și care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Dometie, făcătorul de minuni, care a sihăsrit în hotarele mănăstirii Filoteu din muntele Athos și cu pace, și care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Nicanor, făcătorul de minuni, care a strălucit în muntele lui Calistrat și care cu pace s-a săvârșit. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tinerii lui Avram, oarecând în Babilon, văpaia cuptorului au călcat-o și lăudând cântau, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Luminați fiind în muntele Taborului, cu lumina slavei celei neapropiate, apostolii Hristoase au grăit, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Când te-a văzut Petru pe tine, Hristoase, în lumină neapropiată, strălucind în muntele Taborului, a grăit, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești și prea slăvit. Sfântă cuvioasă Maică Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Simțindu-ți aproape obșteșcul sfârșit, te-ai rugat Mântuitorului să te învrednicească de sfintele taine pe care în chip minunat le-ai primit de la duhovnicul Antonie, în fața căruia te-ai mărturisit și ți-ai destăinuit viața, apoi îngenunchind și rostind crezul, ți-ai dat sufletul în brațele mirelui Hristos, căruia roagă-te să dobândim și noi sfârșit creștinesc. Sfântă cuvioasă Maică Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îngerește te-ai nevoit și în sfințenie te-ai săvârșit cuvioasă, mutându-te de la osteneală la odihnă, de la cele trecătoare la cele veșnice și pline de lumină. Ajută-ne prin rugăciunile tale să ne ridicăm mintea și voința de la cele pământești la cele nemuritoare, ca să dobândim cereștile bunătăți făgăduite de Mântuitorul Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, te cinstesc și te laudă toți sihaștrii, călugării și monahiile, iar credincioși iubitori de sfinți îți cer ajutorul cuvioasă Maică Teodora. Ajută-ne ca împreună cu tine să slăvim în veșnicie pe Dumnezeu cel întreime închinat și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Te lăudăm, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, că prin tine a venit Hristos în lume și s-a sădășluit în inimile noastre. De acela roagă-L, Stăpână, să ne dăruiască iertare de păcate, milă și cerească sa împărăție.

Inerii în Babilon cu dumnezeiască râvnă. Ind aprinși în grozirea tiranului, în șeavă, păii bărbătești au călcat-o și în mijlocul focului, fiind aruncați, rurându-se, cântau, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu sfințită cuvință, stând Moise și Ilie în muntele Taborului și chipul dumnezeiescului ipostas luminat, văzându-L pe Hristos în părintească slavă, strălucind, cântau, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, văzând ucenicii pe Hristos înconjurat de nor luminos în Tabor. Jos spre pământ priveau, luminându-și mintea și îl lăudau pe el împreună cu Tatăl și cu Duhul. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfântă cuvioasă, Maică Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te-ai nevoit pe pământ, cuvioasă, și te-ai jertfit pentru Hristos ca să dobândești mântuirea sufletului tău, că nimic veșnic nu se câștigă fără osteneală, rugăciune și viață curată. Ajută-ne și pe noi nevrednici să împlinim cu sfințenie poruncile lui Hristos. Sfântă cuvioasă, Maică Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te-ai mutat la cele cerești cu pace, mireasa lui Hristos, Teodora, și acolo te veselești în veci cu sfinții într-o bucurie a Duhului Sfânt. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Privește din cer cu iubire spre noi, cuvioasă Maică Teodora, și cere milă și har de la Dumnezeu pentru biserică, pentru ierarhi, pentru preoți, pentru monahi și pentru binecredincioșii creștini, care cinstesc sfântă pomenirea ta și slăvesc cu dreaptă credință pe Sfânta Treime și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară și Maica lui Dumnezeu, te mărturisim credincioșii pe pământ, mijlocitoare înaintea preasfintei Treimi, te știm născătoare de Dumnezeu. Ai milă de drept măritorii creștini care au fost luminați de Duhul Sfânt prin botez și roagă-te să se mântuiască sufletele noastre. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului în Babilon, feciorii.

ca căutați pe smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai

Nașterea ta nestricată s-a arătat că Dumnezeu din coapsele tale a ieșit și s-a arătat purtător de trup pe pământ și cu oamenii a viețuit. Pentru aceasta, pe tine născătoare de Dumnezeu, toți te mărim. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pământați fiind de acea nouă revărsare de lumină, dar îndată luminându-se ucenicii, au privit unul către altul și jos la pământ căzând, ție, Stăpânului tuturor, s-au închinat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, glas de Dumnezeu rostit din nor s-a auzit, întărind minunea că Tatăl luminilor grăia către apostoli. Acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați. Sfântă cuvioasă Maică Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, vino la noi cuvioasă Maică Teodora, învață-ne să-ți urmăm dragostea de Dumnezeu, lepădarea de cele trecătoare, osteneala și rugăciunea neîncetată și te roagă lui Dumnezeu să fim întăriți în credință și în răbdare, ca să dobândim iertare de păcate. Sfântă cuvioasă Maică Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, vino la noi, Sfântă Teodora, floarea aleasă a sihaștrilor din Carpați. Îmbărbătează-te împotriva diavolilor care ne lovesc prin necredință, prin ură și dezbinare și ajută-ne să biruim pe nevăzuții vrăjmași și să dobândim mântuirea sufletelor noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Vino la noi, mireasa lui Hristos, Teodora, care te-ai învrednicit de sfințenie în pustia Sihlei prin nevoință mai presus de om și prin rugăciunile tale. Ajută-ne să ieșim la limanul cel bun și să biruim mândria și împietrirea inimii ca să fim primiți în cereștile lăcașuri și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, bucuria îngerilor, lauda apostolilor, cununa tuturor sfinților, mijlocitoarea lumii, acoperitoarea călugărilor, mânghierea credincioșilor, maica tuturor mamelor creștine și întărirea fecioarelor.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept măritorilor creștini, în sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mări.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea.

înaintea sfinților săi ucenici apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, multmilostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestui sfânt lăcaș, ale celui între sfinți părintului nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie săvârșim, ale Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, ale Sfântului Cuvios Mucenic Dometie Persul, ale Sfântului Sfințit Mucenic Narcis, episcopul Ierusalimului, și ale Sfintei Împărătese Irina, a căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slava lui Dumnezeu și sprocrotirea poporului român. Și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți

slavă neajunsă, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită însu, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale și cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Date bisericii tale, o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezească ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjdim întru tine.

Rămâne rău. Ai făgăduit să le împlinești cererile însuți și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor tăi. Dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

plimbatu-te la față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi slava ta pe cât li se putea, strălucească și nouă păcătoșilor lumina ta cea pururea fiitoare. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, dătătorile de lumină, slavă ție! Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit în nouă și învierea, ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor, neputincioșilor doctor, împăraților ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, că luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor, pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești,

Dovedea arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie pentru aceasta sfinte ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turmata, te bucure acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Cu pusnicia mai înainte, pedepsindu-te în munte taberele vrăjmașilor cele netrupești, cu arma crucele ai pierdut întru tot fericite și iarăși, spre chinuire bărbătește-te într-o armată, ucigând pe Copronim cu sabia credinței. Iar pentru acestea și ai fost încununat de Dumnezeu cu vioase mucenice Dometie, pururea mărite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cele pământești, părăsind și jugul cel aspru al pusniciei în peșterile schitului Sihla, asupra ta luând, te-ai făcut mireasă lui Hristos, fericită Teodora. Cu rugăciunea pe îngeri ajungând, cu postul și lacrimile pe diavole arzând, ai biruit slăbiciunea firii omenești și pe mulți hihaștri din Carpați întrecând. La cele cerești te-ai mutat, lăsându-ne nouă mânghiere peștera și pilda viețuirii, Sfântă Preacuvioasă Teodora, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. În munte te-ai schimbat la față, Hristoase Dumnezeule, și pe cât au putut ucenicii tăi, au văzut slava ta, pentru că atunci când te vor vedea răstignit să înțeleagă patima ta cea de bunăvoie. Și să

Zis-a Domnul către ucenicii săi, toate mi-au fost date de către Tatăl meu, și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl. Nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și Cel căruia va voi Fiul să-I descopere. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre.

0: al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea sa.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Să ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de

0: și pentru toți și întru Hristos, frații noștri.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și de apurări pomeniții hititori acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri.

Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorul nostru și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre.

0: Să aibă dragoste nefățarnică față de aproapele, îmblânzește cu harul preasântului tău Duh și învăpăiază, stăpâne sufletele și inimile lor cu dragoste cea către tine și a unuia către altul. Rugăm-ne ca unui milostiv de grab ne auzi și miluiește-i pe dânsii.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor cu minință și cu zdrobire de inimă cădem înaintea ta și suspinând strigănție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, celor ce se află bolnavi în spitale sau la casele lor. Ca un bun iartă-le toată greșeala cea de voi și cea

Caută milostivire spre robite aflați în călătorie și le iartă lor toate greșelile, cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările.

Cei ce aduc darul și fac bine în sfântă și întru tot ce insită biserica aceasta, pentru cei ce se osenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la

tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Mereu a fericiților și de-a pururi pomeniților ctitorii acestui sfânt locaș, a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest înger felnic cu tot neamul lor cel adormit,

0: Așeze sufletele lor unde drepți se odihnesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm.
1: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moarte și pe diavol ai surpat și ai dorit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de-a pururea pomeniților, ctitori ai sunt lăcașului acestuia, și ale tuturor care s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, odihnește-le în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
0: Dumnezeu să
1: ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților, robilor Tăi pomeniți, Hristoase Dumnezeu.

cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești, căci ai trimis mântuire neamului omenesc pe unul născut Fiul tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Caută spre robii tăi cei chemați care și-au plecat grumaji înaintea ta și învrednicește la vremea cuvenită de baie nașterii cele de a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește cu Sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă. Așa ce ești împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și

Dumnezeul puterilor, care ne-ai învrednicit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului, primește Dumnezeu rugăciunea noastră, până să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne învrednicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că ție

afară și de multe ori cădem înaintea ta și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cereasca ta împărăție.

Credinciosul popor, omân de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe armata cei biitoare de Hristos,

primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și udă la Sfântul Tău jertfelnic, fă nevrednici, a-ți aduce darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului și nevrednicește să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel Bun al Harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Îndurările unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și Divin.

Domnului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-un Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților, și viața veacului ce va să fie. Amin.

Să vă mulțumim. Pentru toate acestea mulțumim ție și unei a născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate, ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit a o primit din mâinile noastre. Deci stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

Așadar, de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: jertfă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Să te pomenească Domnul Dumnezeu în părăția sa. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși, pretrezvia sufletului spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare. Pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept, care s-a săvârșit într-o credință. Tămâie îți aducem ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească pe care, primind-o într-un jertfă pentru tot cel mai presus de ceruri, trimite-ne-o harul prea Sfântului tău Duh.

cei ce pădurici, binește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inima slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și

0: Pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Amen.
0: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului

0: să vedem înaintea ta. Vrednicește-ne să ne împărtășim, având cuget curat, cu cereștile și înfricoșătoarele tale taine, ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

din cer spre cei ce și-au plecat capetele înaintea ta și că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție, înfricoșătorului Dumnezeu, tu deci stăpâne pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește. Pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările

0: Să luăm aminte.
1: Dumnezeule, curățește. Dumnezeule, curățește.

În ziua a șaptea lunii august, pomenirea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla. Această floare duhovnicească de mare preț și mireasa lui Hristos, pe care a odrăslit-o pământul binecuvântat al Moldovei, s-a născut pe la jumătatea secolului al XVIII-lea. În satul Vânător Neamț, din părinți binecredincioși și iubitori de Dumnezeu. Fericita Teodora, ajungând la vârsta rânduită căsătoriei, a fost însoțită de către părinți împotriva voinței ei cu un tânăr evlavios din Ismail. Dar neavând ei copii, iar sufletul Teodorei arzând de dorința unei vieți cu totul curate, închinate lui Dumnezeu, a îmbrățișat viața monahală la schițul Vărzărești Vrancea. La aceasta, îndemnându-o și duhovnicul ei, precum și firea ei singuratică, iar soțul ei s-a călugărit în schitul Poiana Mărului, sub numele de Eleodor. Deci așa a binevoit Dumnezeu să-i povestească pe amândoi și să-i povățuiască pe calea sfințeniei și a mântuirii. Se nevoiau maicile cu mare râvnă pentru Hristos, însă cuvioasa Teodora, întărită de harul Duhului Sfânt, le întrecea pe toate celelalte în rugăciune, în smerenie și în nevoințele cele duhovnicești. Năvălind turcii în părțile Buzăului, au dat foc schitului Vărzărești. Atunci cuvioasa Teodora s-a retras în munți, împreună cu stareța ei, schimonahia Paisia, unde se nevoiau pentru Dumnezeu, răbdând multe ispite de la diavol, foame, frig și tot felul de încercări. După adormirea maicii sale duhovnicești, cuvioasa Teodora, având o descoperire dumnezeiască, a părăsit munții Buzăului, întorcându-se în părțile neamțului, în pădurile neumblate din jurul schitului Sihăstria, de unde, cu binecuvântarea duhovnicului ei Pavel, s-a retras în pustie, în părțile schitului Sihla. Așa a ajuns fericita Teodora viețuitoare la schitul Sihla, unde un sihastru milostiv i-a oferit chilia sa drept adăpost, nu departe de schit, ci de peștera care îi poartă numele până astăzi. S-a nevoit acolo cu vioasa vreme de mulți ani în post și rugăciuni de toată noaptea, în lacrimi și mii de metanii, uitată de lume, îndurând multe ispite și năluciri de la diavol, foame, lipsă, gânduri, mai ales frigul aspru al iernii. Iar părintele Pavel din Sihăstria, duhovnicul ei, o cerceta din când în când, o mărturisea, o îmbărbăta, o împărtășea cu sfintele taine și îi aducea cele de trebuință. După un timp, duhovnicul ei, părintele Pavel, s-a mutat la cele veșnice, iar cuvioasa Teodora a rămas cu totul singură, căci nimeni nu știa locul și aspra ei nevoință. Se rupseseră și hainele, iar în loc de hrană mânca măcriș, fructe de pădure și alune. În această școală a liniștii și a rugăciunii a dobândit cu vivoasa darul rugăciunii de foc, care se lucrează în inimă, darul lacrimilor, al răbdării și al negrăitei iubiri de Dumnezeu. Acum nu se mai chinuia de frig, nici de foame, nici diavolii nu o mai puteau birui, căci dobândise darul facerii de minuni și era ca un diamant strălucitor în munții Sihlei, uitată de oameni, dar umbrită de darul Duhului Sfânt. Din timp în timp, păsările cerului îi aduceau în ciocurile lor, prin voia Domnului, fărâmituri de pâine de la trapeza schitului Sihăstria, iar apă bea din scobitura unei stânci din apropiere, așa cum se vede până astăzi. Ajungând Sfânta Teodora aproape de sfârșitul vieții ei pământești, se ruga cu lacrimi lui Dumnezeu să-i rânduiască un preot, ca să o învrednicească de preasfintele taine înainte de obștescul sfârșit. Rânduiala de sus a observat egumenul Sihăstriei cum duceau păsările fărămituri în pustie și a trimis doi frați să vadă unde anume se duc. Călăuziți de Dumnezeu, frații au ajuns noaptea aproape de peștera Sfintei Teodora și au văzut-o cum se ruga înconjurată de o văpaie de foc. Atunci, înfricoșându-se, au strigat, iar cuvioasa i-a chemat pe nume, le-a cerut o haină să se acopere și le-a poruncit să aducă un duhovnic care să o împărtășească cu cinstitul și preacuratul trup și sânge al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dimineața frații au adus la peșteră pe ieromonahul Antonie și pe ierodiaconul Lavrentie cu sfintele taine și
Și după ce fericita Teodora și-a făcut cuvenita spovedanie, a primit dumnezeieștile taine și mulțumind Părintelui Ceresc pentru toate, și-a încredințat sufletul în mâinile Domnului. A fost înmormântată în peștera în care a viețuit și a rămas trupul Sfintei Teodora tăinuit acolo până după 1830, când domnitorul moldovean Mihail Sturza, care a reînnoit schitul Sihla, a așezat Sfintele ei moaște într-o raclă de mare preț și le-a așezat în biserica schitului spre cinstire. După ce domnitorul a zidit biserică la moșia sa din satul Miclăușeni, a strămutat Sfintele moaște ale cuvioasei în această biserică. În anul 1852, moaștele Sfintei Cuvioase Teodora au fost duse la mănăstirea Pecerska din Kiev și așezate într-o raclă de mare preț pe care scrie Sfânta Teodora din Carpați. Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, care a bine plăcut prin faptele ei lui Dumnezeu, a fost așezată în ceata Sfinților, fiind o aleasă nevoitoare pe care au rodit-o biserica și neamul nostru, cu ale cărei rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi toți. În această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Mucenic Dometie Persul și a celor doi ucenici ai săi. Aceștia au trăit pe vremea împăratului, Sfântului Împărat Constantin cel Mare și a urmașilor săi, fiind persan de neam, a fost povățuit la credința creștinească de un oarecare creștin, Uar cu numele. Deci, lăsând strămoșasca păgânătate și rudeniile, a mers către hotarele grecești în cetatea care se numea Nisibe. Și, intrând într-o mănăstire, a luat sfântul botez, îmbrăcând chipul monahicesc, stăruia în toate nevoințele vieții posnicești. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, revenit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, ții, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fata sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește. Când voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare ți voi dacă ai iudat cecatul, harul mărturisind măstriție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre osândă, să fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, și spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin.

Mulțumim ție, Stăpâne, iubitorile de oameni, dătătorile de bine al sufletelor noastre, că și în ziua de acum ai învrednicit de cereștele și nemuritoarele tale taine. Îndreptează care noastră, întărește-ne pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogărându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunule împărate și aceste semințe, cu multe feluri de roadele, binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților fărăzuniți astăzi s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire, și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile prea curate, Stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, ale Sfinte Cuvioase Teodora de la Sihla, ale Sfântului Cuvios Mucenic Dometie Persul, ale Sfântului Sfințit Mucenic Narcis, Episcopul Ierusalimului și ale Sfintei Împărătese Irina, căror pomenire o săvârșim astăzi, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului,

Iosif cel milostiv și are sfinte mărturisitoare Blandina, ocrotitoarea acestui sfânt lăcaș, ale celui între sfinți părintului nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, ale sfintei cuvioase Teodora de la Sihla, ale sfântului cuvios mucenic Dometie Persul, ale sfântului sfințit mucenic Narcis, episcopul Ierusalimului, și ale sfintei împărătese Irina, căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Misterul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostive Parascheva, prin noi, Domnul, aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrâncit a dobândit prin trânsă de la izvorul cel pur de-a curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri. De bucurie te-am cununat pentru vrednicile tale, că femeie în strupuri tânși și fire slăbănoagă. Ai șut abirui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te înțeleaptă fecioară, bucură-te porumbiță cuvântătoare, bucură-te suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te vrenică mijlocitoare către Domnul, bucură-te mângâierea oamenilor, bucură-te alinarea de suferință, bucură-te nădejdea noastră cea tare, bucură-te întărirea credincioșilor, bucură-te liman lin și neînviforat, bucură-te pilda bunei cucernicii, bucură-te luminară celor nepricepuți, bucură-te scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răspădește biruințele, așa mâna pronicea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dâns rându-te spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrencit a intra în cămara Mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar, neprețit al visirii noastre, bucură-te, floare neveșteșită a Bisericii lui Hristos. Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te a fecioarelor înzăsrătoare și ocrutitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucenici, bucură-te, grabnic ajutătoare a străinilor. Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor. Bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare a dărâne trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine pură nădăjduim de multe boli și primejdii să izbăvi țara aceasta. Că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mare norociri, la Tine înălzim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Epivata văzută pe Tine lauda pământului ei răsărit dintr-o ale sale. Cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrâncit a domnului moaștere tale, cum vom putea îndestula propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare a Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților tăi. Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare a cereșilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe. Bucură-te, cinstitoare a hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoare a mândriei, bucură-te, cinstitoare a fecioriei. Bucură-te, sprijinitoare a bătrânilor, bucură-te, osânditoare a dușmanilor, bucură-te, miluitoare a săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Prea curată Fecioara Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aduce în spiritarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia-i cântăm neîncetat, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru bura cu cernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânțe nerătăcite, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit. Bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndesulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări. Bucură-te, închinătoare evrenică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin tânsă te-ai făcut lui Hristos următoare. Bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar, mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție ne ajuta și a mijlocii către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia!
0: Aliluia!
2: Ne-am cuprins acum doreri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenez, la nimeni nu așteptăm, toți ne-am părăsit deodată. Până și plăcerile ce odinioare ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casă ocrotirii, bucură-te raza mângâierii. Bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rod de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te contenirea patimilor, bucură-te nesprijinitoarea celor ce caută mai folosul lor, bucură-te neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te domolirea celor puternici, bucură-te sprijinitoarea celor slabi, bucură-te stârpitoarea răutăților, bucură-te izurătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase. Și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici. Cântându-i Aliluia!
0: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăzuirea ta după datoria oștii care îți aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încrunat, nevăindu-te prin credință. Mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilă iubitorului de oameni, pentru acestea grezi către tine. Bucură-te, mireasă domnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței. Bucură-te, slavă monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta Folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață ne strică ceasa luată în veci, pentru aceasta mărirea afla și darul de menun cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
0: Aliluia!
2: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, înspăimântă văzând slavă lui Dumnezeu cea gătită omului depărtată de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului mării deasupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți, bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de neluciri, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, ceea ce ne dorești, belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
0: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au domândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă ne zuim preacuvioase, Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia, și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre, celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, Fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prealăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis seria acesteia, că de ce boli am fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, totul plin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, domândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, cântăm ție, bucură-te și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
0: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de vești și de ceasul osândirii. Și ne învrednicește, Domnul, prin rugăciunile tale, starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, dămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire ne-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate, cu nesocotințele, săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de rotate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința ce de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim

Iertarea, buna spărire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Bătoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiacon Istin, Florin Ciprian, Alexandru Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharea și Nectarea, Rasoforele, Anastasia și Teodora. Salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala,

Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Și ca un bun iartelelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică din patul durerea.

Dar aceasta, orașul acesta, toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi,

și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

0: marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea.

0: Sfântele prea curate, Maici, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostole ale Sfântului Marului Mucinic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei, Maicii noastre, mult milostive Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestui Sfânt Lăcaș, ale Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, ale Sfântului Narcis, Episcopul Ierusalimului și ale Sfintei Împărătese Irina, căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
2: Binecuvintează, Părinte!
3: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm, pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului, să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se binecuvinteze unde lemnul acesta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru cercetarea lor cea întru Dumnezeu și pentru ca să vină peste dâns și harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră,

0: ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sfetelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta.
1: Amin.
0: Ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea toată patima și întâlneciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, care cu mine și cu îndurările Tale tămăduiesc dropirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde

0: de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, care cu mila și cu durerile Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta,
3: amin,
2: ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întâlniciunea trupului și a sufletului și de toată răutate. Ca și într-o aceasta se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, care cu mina și cu îndurările Tale tămăduiesc drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește untul de lemnul acesta.
3: Amin.
0: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, care cu mila și cu durerile Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta,
3: amin,
2: ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Și noi întru tine, bucurați-vă dreților întru Domnul, celor drepți li se cuvine laudă.
1: Înțelepciune.
0: În epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdare. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzitului de Domnul. Că mult milostiv este Domnul și îndurător, iar înainte de toate, frații mei, nici să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ. Și să vă fie vouă ce este da, da și ce este nu, nu, ca să nu cădeți în judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage, este cineva cu inimă bună să cânte psalmi, este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el ungându-l cu un de lemn într-un numele Domnului. Rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate să vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați. Cu mult poate rugăciunea.

vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în lege, cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: Să iubești pe Domnul.

le-a zis, drept ai răspuns, face asta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus, și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis, un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape.

pe mort. Din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea și văzându-l a trecut pe alături, de asemenea și un levit, ajungând în acel loc și văzând a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și văzându-l s-a făcut milă și apropiindu-se a legat rănile, turnând pe ele un de lemn și vin și punându-l pe dobitocul său. L-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând 2 dinari, a dat gazdei și a zis, ai grijă de el și ce vei mai cheltui, eu când mă voi întoarce, îți voi da. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis, cel care a făcut milă cu el.

prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Silioan și Ioan, preoții Ciprian,

Laic și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Grasoforile Anastasia și Teodora, Salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, Dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan și fratele Iulian, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și ce

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește.
0: Cel ce ești fără de început și fără de sfârșit, Sfinte al Sfinților, care ai trimis pe unul născut Fiul Tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și trupurilor noastre. Primite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește un terenul acesta, cel fără robilor Tăi aceștia care sunt aici de față la acea sfântă taină, toți cei care s-au pomenit se mai pomenesc și toți cei aflați în spitale și la casele lor în patul de suferință, care se vor unge spre izbăvire desăvârșită de păcatele lor, spre moștenirea împărăției cerurilor. Că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine. Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt pruncul Tău, Iisus Hristos, care ne-ai renăscut pe noi din păcat. Cel ce luminezi orbii și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drepți și pe cei păcătoși, miluiești. Cel ce ne-ai scos din întuneric și din umbra morții, zicând celor din legăturile iadului, ieșiți, și celor din întuneric, descoperiți-vă, că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unui născut Fiului Tău, de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii împreună a viețuit. Și celor ce L-au primit, L-ai dat putere să se facă Fiii lui Dumnezeu prin baia naștere din nou, dăruindu-ne înfierea și făcându-ne părtași biruinței asupra diavolului. Pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge, ce ai dat și în unde lemnul sfințit chipul crucii, ca să ne facem noi turmă lui Hristos, preoție împărătească, neam sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul cel Sfânt. Însuși, Stăpâne Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise slugii Tale și lui Samuel iubitului Tău și lui Ioan alesului Tău și tuturor celor ce au bineplăcut Ție în fiecare neam și neam. Așa fă-ne pe noi să fim slujitori ai legii Tale cele noi ale Fiului Tău prin undelenul acesta, pe care sfințește-L cu scump sângele Său, ca dezbrăcându-ne de poftele ce lumești, să murim păcatului, să viem dreptății, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă undelenului acesta. Facă-se, Doamne, undelenul acesta un delen de bucurie, un delen de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricată, bucuria inimii, veselie veșnică, ca și cei care se vor unge cu undelenul acesta al înnoirii, să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile sfinților Tăi, neavând întinăciune ori prihană. Să fie primiți în odihna Ta cea veșnică și să ia plata chemării celei de sus. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și unii a născut Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Părinte Sfinte, doctorul sufletelor și al trupurilor, care ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robii Tăi aceștia care sunt aici de față la acea sfântă taină, toți cei care s-au pomenit, se mai pomenesc și toți cei aflați în spitale și la casele lor în patul de suferință. De neputința trupească și sufletească ce i-a cuprins și îi fă să vieze prin harul Hristosului Tău. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu folosirile cinstitelor cereștilor celor fără de trup puteri, pentru rugăciunile cinstitului măritului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților măriților și bunilor biruitori mucenici, ale sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților și tămăduitorilor fără de arginți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelemon și Ermolae, Samson și Diomid, Mochie și Anichit, Talaleu și Trifon, ale sfinților dumnezeieștilor și drepților părinții Joachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, că Tu ești izvorul tămăduirilor, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, Ție slavă înălțăm împreună și unii a născut Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Doamne este Domnul și s-a făcut mie spre mântuire, certându-mă m-a certat Domnul, doar morții nu m-a dat. În epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră. Și fiecare dintre noi să caute să placă aproape lui său la ce este bine spre zidire. Și Hristos n-a căutat a sa plăcere, ci precum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Căci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris prin învățătura noastră, ca prin răbdarea și mângâierea care vin din Scripturi să avem nădejde. Dar Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă dea vouă a gândi la fel unii pentru alții după Iisus Hristos, pentru ca toți la oaltă și cu o singură gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, primiți-vă sufletește unii pe alții, precum și Hristos v-a primit pe voi.

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Dumnezeule cel mare și preanalt, care ești închinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății cele adevărate și noianul cel nemărginit al milostivirii, însuți iubitorule de oameni, stăpâne Dumnezeu celor veșnice și a celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne auzi pe noi, nevrednici robii tăi, și aici unde aducem acest undelemn în numele tău cel mare, primite darul tău cel tămăduitor și iertarea păcatelor și tămăduiește pe robii tăi cu mulțimea milei tale. Așa, Doamne, Cel ce ești lesni iertător, unule milostive și iubitorule de oameni, care îți pare rău de răutățile noastre, Cel ce știi că gândul omului e plecat spre cele rele din tinerețile lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, Cel ce pentru mântuirea păcătoșilor te-ai întrupat, Dumnezeu fiind, și te-ai făcut om pentru zidirea ta, Tu ești Cel ce ai zis, n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești Cel ce ai căutat oaia cea rătăcită. Tu ești Cel ce cu o sârdie ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești Cel ce ai zis, pe Cel ce vine la mine nu-l voi scoate afară. Tu ești Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa care a spălat cu lacrimi cinstitele tale picioare. Tu ești Cel ce ai zis, de câte ori vei cădea, scoală-te și te-i vei mântui. Tu ești Cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate, stăpâne, caută din înălțimea ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, cu harul Sfântului tău Duh în ceasul acesta și trimite-l peste robii tăi, aceștia ești de față și toți cei ce s-au pomenit bolnavi prin spitale sau la casele lor, și-au cunoscut păcatele și-au venit la tine cu credință, primindu-i cu iubirea ta de oameni și iertându-le orice au greșit ei, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, spală-i și curățește-i de tot păcatul. Și vețuind pururea împreună cu dâns și păzește în ceilalți ani ai vieții lor, ca umblând într-o poruncile tale să nu mai fie bat jocură diavolului, ca și întrând și să se slăvească prea sfânt numele tău. Că ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh.

0: Din Epistola 1 către Corintenia Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Și pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători. Apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cărmuirile, felurile limbilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători? Oare toți au putere să săvârșească minuni, oare toți au darurile vindecărilor? Oare toți vorbesc în limbi, oare toți pot să tălmăcească? Reveniți însă la darurile cele mai bune și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate. I-aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut o amaramă sunătoare și chimval răsunător. Și de aș avea darul prorociei și toate tainele le-aș cunoaște și orice știință, și de aș avea atâta credință cât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de aș împărți toată avuția mea și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă.

Chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat doar puterea asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 a trimis Iisus poruncindu-le lor și zicând: în calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarineni să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și mergând, propovăduind, zicând: s-a apropiat împărăția cerurilor, tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, scoateți afară pe demoni.

0: mântuirea, cercetarele, sare și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă!

Stăpâne a toțitorului, împărate sfinte, cel ce pedepsești și nu omori, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, cel ce îndretezi chinurile cele trupești ale oamenilor, rugăm-ne ție, Dumnezeu nostru, ca să aduci mila ta peste îndelemnul acesta și peste cei care se ung din el în numele tău, ca să le fie lor spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curăție și înlăturarea toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta ce tămăduitoare, atinge de trup, potolește fierbințeala, ușurează suferințele și zgonește toată boala cea ascunsă. Fii tămăduitor robilor tăi aceștia care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, ridică-i pe dânsi și din patul durerii și nașterii chinuirii, dăruiește-i pe dânsi și sănătoși întregi bisericii tale ca să fie bine plăcuți ție și să facă voia ta, că ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești prin noi, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: În epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, noi suntem templu al Dumnezeului celui viu. Precum Dumnezeu a zis că voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, și de ce este necurat să nu vă atingeți și eu vă voi primi pe voi. Și voi fi vouă tată și veți fi mie fiind și fiice, zice Domnul, la tot țiitorul. Având deci aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului și a Duhului, desăvârșind sfințenia în frica lui Dumnezeu.
2: Pace ție celui ce...

Venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând și aprinsă de friguri și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile și s-a sculat și îi slujea lui. Și făcându-se seara, au adus la el mulți demonizați și a scos duhurile numai cu cuvântul și pe toți cei bolnavi a vindecat. Ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia prorocul, care zice: acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturar, i-a zis: Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuin și păsările cerului cuiburi. Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc să îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus i-a zis: vino după mine și lasă morții să-și îngroape morții lor.

0: Ție și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Miluiește.
0: Bunule și iubitorule de oameni, îndurate și mult milostive Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, Cel ce prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai dat nouă puterea să tămăduim cu un delemn însoțit cu rugăciunea neputințele poporului, însuși undelemnul acesta întocmește spre tămăduirea celor care se ung din el, spre depărtarea a toată neputința și a toată boală, spre izbăvirea de rele a celor ce așteaptă de la Tine mântuire. Așa, Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, rugăm-ne atotputernice să ne mântuiești pe noi pe toți. Unule Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pe noi pe toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robii Tăi aceștia care sunt aici de față la acea sfântă taină, toți cei aflați în spitale și la caselor în patul de suferință și toți cei care s-au pomenit se mai pomenesc. Ridică pe dânsii din patul durerii pentru mila bunătății Tale. Cercetează pe dânsii cu mila și cu îndurările Tale. Depărtează de la dânsi toată boala și neputința, ca ridicându-i cu mâna Ta cea tare să slujească Ție cu toată mulțumirea. Ca și acum, făcându-ne părtași iubirii Tale de oameni cele negrăite, să Te lăudăm, să Te slăvim pe Tine, Cel ce faci lucruri mari și minunate, slăvite și prea înalte. Că Ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: În epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste putere am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi, în noi înșine ne-am socotit ca osândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește, în care nădăjduim că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru noi, așa încât darul acesta făcut nouă prin rugăciunea multora să ne fie prilej de mulțumire.

Cerurilor se va semăna cu 10 fecioare, care luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau neînțelepte, iar 5 înțelepte, că cele neînțelepte luând candelele, n-au luat cu ele un de lemn, iar cele înțelepte

iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și și-au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând, nu ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el răspunzând a zis, adevărat zic vouă, nu vă cunosc spre voi, drept aceea privegheați, că nu știți ziua.

0: cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și ce apără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne
1: miluiește!
2: Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, care ridici de la pământ pe cel săran și în gunoi înalt pe cel lipsit, Tatălor fanilor, imanul celor înviforați și doctorul celor bolnavi, Cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și asupra suferințele noastre, care miluiești cu liniștirea Cel ce trăiești peste fără drept și ierți nedreptățile, Cel grabnic spre ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor. Cel ce primești pocăința păcătoșilor, ce ai putere ierta păcatele cele multe și grele și dai tămădurie tuturor celor ce petrec într-o neputință și boală nelungată, care și pe mine, smeritul și păcătosul și nevrednicul tău rob, cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile dezmierdărilor, m-ai chemat la sfânta și prea înaltă treaptă a preoției ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasm în Sfânta Sfintelor, unde Sfinții Îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul Sfintei Jertfe și să se îndulcească de dumnezeiască și Sfânta Liturghie. Cel ce mai învrincit a săvârșit cerșile tale tainice și a-ți aduce darul și jertfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare, care ca prin multa și negreta ta iubire de oameni să curățești păcatele lor. Nu sus prea bunle împărate, ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul și aminte la glasul rugăciunii mele și dorește tămăduirea robilor tăi care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, care sunt în neputința sufletului și a trupului, dându-le lor slăbozire de păcate și iertare greșelor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-lor rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința, dăruiește-le lor tămăduire sufletească, cel ce te-a atins de soacra lui Petru și a lăsat-o pe dânsa frigurilor și s-a sculat și a slujiție. Însuși, Stăpâne, și robii tăi aceștia, dă-le tămăduire și izbăvire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările tale cele bogaște, deci de mila ta. Adu-ți aminte că gândul omului cu o sârdă este plecat spre cele rele din tinerețile lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ, că tu singur ești fără de păcat, cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pre noi din robia vrășmașului, că de vei intra în judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune, ce va muți toată gura, neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înainte ta ca o cârpă lepădată. Pentru această păcatele tinerețului noastre nu le pomeni, Doamne, că tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor isoviți și împovărați cu fără de legi și ție slavă înălțăm împreună și lui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și

0: Din Epistola către Galatenii a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mărire de șartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții, luând seama la tine însuți ca să nu cazi și tu în ispită. Purtați-vă sarcini.

el, iar a venit să închină zicând, Doamne, ajută-mă! El însă răspunzând i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Dar i-a zis, da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile.

Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți fără durere neputințele noastre, cu a cărui rană toți ne-am vindecat, păstorule cel bun care veni spre căutarea oii celei pierdute, cel ce dai mânghiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul cele ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fica cananence a izbăvit-o de demonul cel cumplit, care a iertat datoria celor doi datornici și a dăruit iertare femeii celei păcătoase, cel ce a dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, care cu cuvântul a îndreptat pe vameșul și a primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce a ridicat păcatele lumii și pe cruce le-ai pironit, ție ne rugăm și cu milință la tine cădem. În bunătatea ta, însuți slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele, robilor tăi acestora aici de față, tuturor celor ce s-au pomenit, bolnavi prin spitale sau la casele lor, precum și greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei, și de sunt sub blestem preoțesc sau al tatălui lor sau al maicii lor, sau cu ochiul au poftit, sau cu mirosul s-au desfrânat, ori cu pipăitul s-au pornit spre desfrânare, sau cu gustul s-au dezmierdat, sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească, s-au despărțit de a ta voie și sfințire. Orice au greșit și ei și noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, care nu ții minte rău, iartă. Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne, Doamne, ascultă-ne pe noi păcătoșii în ceasul acesta pentru robii tăi, precele cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte rău toate păcatele. Izbăvește-i de chinul cel de veci, gura lor umple de lauda ta, buzele lor le deschide spre slăvirea numelui tău, mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor tale, picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei tale, toate mădularele și gândirea lor întărește-le cu harul tău, că tu ești Dumnezeul nostru care prin Sfinții tăi apostoli ne-ai poruncit nouă zicând, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri. Și iarăși, cărora veți ierta păcatele se vor ierta lor și cărora le veți ține ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechia în întristarea sufletului său la ceasul morții și nu i-ai trecut cu vederea rugăciunea lui, așa auzi-ne în ceasul acesta și pe noi smeriți și păcătoși și nevrednici robii tăi care ne rugăm ție. Căci tu ești, Doamne Iisuse Hristoase, cel ce ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate. Și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni, îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți. Că precum este slava ta, așa este și mila ta. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh. Acum

0: când mă necăjesc, sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească.
1: Înțelepciune!
0: În epistola 1 către Tesalonicene a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, vă rugăm, dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung răbdători față de toți. Luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu întru Hristos Iisus pentru voi. Duhul să nu-l stingeți, prorociile să nu le disprețuiți, toate să le încercați, țineți ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și întreg duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească fără de prihană,

și sculându-se amenzi după el, și pe când cedea el la masă în casă, iată, mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui. Și văzând, farisei au zis ucenicilor, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoși? Și auzind el a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctori, ci cei bolnavi. Dar mergând învățați ce înseamnă, mile voiesc, iar nu jertfă.

0: Pune, Doamne, Dumnezeul nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor, cel ce vinde suferințele cele îndelungate, care tămăduiești toată boala și toată neputința în popor, cel ce voiești ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Căci Tu, Doamne, în legea cea veche ai rânduit păcătoși o pocăință precum lui David și ninivitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor după aceștia. Încă și în timpul venirii Tale în trup n-ai chemat pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință, precum pe vameșul, pe desfrânata, pe tâlharul și pe hulitorul și prigonitorul Tău, marele Pavel, prin pocăință l-ai primit. Iar pe Petru, verhovnicul și apostolul Tău, care s-a lepădat de Tine de 3 ori, prin pocăință l-ai iertat și l-ai primit și ai făgăduit lui zicând, ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui pe dânsa. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Pentru aceasta și noi, bunule și iubitorule de oameni, după nemincinoasele Tale făgăduințe, îndrăznim, ne rugăm ție și cerem în ceasul acesta, ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea, ca pe tămâia ce se aduce ție și cercetează pe robii Tăi aceștia care sunt aici de față la acea sfântă taină, toți cei care s-au pomenit se mai pomenesc și toți cei aflați în spitale și la casele lor în patul de suferință. Și orice au greșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, în timpul nopții sau în timpul zilei, și de au căzut sub blestem preoței sau sub blestemul lor, sau cu jurământ au amărât pe cineva și l-au făcut de ajurat, pe Tine Te chemăm și Ție ne rugăm, slăbește-le, lasă-le, iartă-le lor, Dumnezeule, trecându-le cu vederea fără de legile și păcatele făcute de dânsi cu știință și cu neștiință. Și de au călcat ceva din poruncile Tale, sau au greșit ca niște purtători de trup și viețuitori în lume, din îndemnul diavolului însuși, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iarte. Că nu este om care să viețuiască să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viac și cuvântul Tău adevărul. Că n-ai zidit pe om spre pieire, ci spre paza poruncilor Tale și spre moștenirea vieții cele nestricăcioase. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Împărate, Sfinte, îndurate și mult milostive, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântului Dumnezeu celui viu, care nu voiești moartea păcătosului și să se întoarcă și să fie viu. Nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor ce au venit la Tine cu pocăință și cer de la Tine prin noi iertare păcatelor, ci pun mâna Ta cea puternică și tare ce se află în acea Sfântă Evanghelie, pe care slujitorii cei împreună cu mine o țin deschisă pe capetele robilor Tăi. Și mă rog împreună cu dânsi și cer iubirea Ta de oameni cea milostivă și care nu ține minte răul. Dumnezeule, Mântuitorul nostru! Cel ce prin prorocul Tău, Natan, ai dăruit iertare lui David, care s-a pocăit de păcatele sale, și ai primit rugăciunea cea de pocăința lui Manase, însuși pe robii Tăi aceștia care se pocăiesc de greșelile lor, primește-i cu știuta Ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșelile lor. Că Tu ești Dumnezeul nostru care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate, pentru că precum este slava Ta, așa este și mila Ta. Și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului, Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol Iacov, ruda Domnului, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Rostim cu toții. Binecuvântați, Părinți Sfinții, și ne iertați pe noi păcătoși. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate, sufletească și trupească, să vă dăruiască.
0: Amin.
1: Binecuvântați, Părinți Sfinții, și ne iertați pe noi păcătoși.
2: Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate, sufletească și trupească, la toți să vă dăruiască.
0: Amin.
1: Binecuvântați, Părinți Sfinții, și ne iertați pe noi.
2: Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească, să vă dăruiască.
0: Amin.

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta, răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești, pe toate le plinești. Vistierul bunătăților, Jătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întâlniciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Dumnezeuile, sunt tare, sunt fără de moarte, miliește-ne pe noi. Dumnezeuile, sunt tare, sunt fără de moarte, miliește-ne pe noi. Dumnezeuile, sunt tare, sunt fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâni, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească de ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iertă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
0: A Ta-i împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți-ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți-ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți-ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului, inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și tutuia cui bun deja va pune pui săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge, vor din puterea, în puterea Ta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul Iacov, apărătorul nostru, vezi Dumnezeul și caută spre fața unsului Tău, că mai bun este o zi în curțile Tale decât mi-a ales să mă afle pădat în casa lui Dumnezeu. Mai vârtos decât a locuit în locașurile păcătoșilor, că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umple într-o nerăutate, Doamne, al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoită, Doamne, pământul în Tău, întorsi răbimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor, potolite toată mânia Ta, întorse de către ținea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Doamne, întoarce-ne pe noi, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre și îți întoarce-ne mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne-ai vedere viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de unul nouă. Auzi-vă ce va grei într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se teme dânsul, ca să se lășulească slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat dreptate și pacea s-a sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru și va da rodul Său, dreptate înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Dacă, Doamne, înrechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt, pântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește într-o Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, ridica sufletul meu. Că Tu, Doamne, Dumnezeu, bun și blând ești și mult milostiv și tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul ceririi mele, în ziua necazul meu a strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut să vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor să le vină numele Tău. Că mare ești Tu cel ce faci, vine Tu, singurul Dumnezeu, povățește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeu meu, cu toată inima mea și voi să le vină numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au scurat asupra mea și adunările celor tare a căutat sufletul meu. Nu Te-a pus pe Tine înaintea lor, dar Tu, Doamne Dumnezeu, îndurat și milostiv ești, îndelung rădător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește datoria Ta slujii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Cu mine sunt spre mine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mai ești Tău ce m-ai mânghiat. După cu mine semn spre mine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mânghiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cele pământești părăsind și jugul cel aspru al pusniciei, în peșterile schitului sihla supra ta luând, te cu mireasă lui Hristos fericită Teodora, cu rugăciunea pe înger ajungând cu postul și lacrimile pe diavol arzând. Ai biruit slăbiciunea firii omenești pe mulți sihaștri și pe mulți sihaștri din Carpați întrecând. La cere cerești ai mutat, lăsându-ne nouă mânghierea, mânghiere, peștera și pilda viețuirii. Sfântă preacuvioasă Teodora, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignire răbdat bunurile care cu moarte pe moarte ai prădat și înviere arătat ca un Dumnezeu. Trece cu vederea pe cei ce-ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram cel iubit de tine, pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâni, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindică-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Aleasă fiind de Dumnezeu pentru viața îngerească de sihăstrie, părăsit cele trecătoare precuvioase și te retras la sihla în peșteră. Și acolo fiind hrănită de păsările cerului, neîncetat ai slăvit pe Dumnezeu cel întreimi închinat pentru aceasta cu credință să strigăm bucură-te preacuvioasă Maică Teodora. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Căci în toată vremea și în tot ceasul în ceri și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, de nu îngrădătorile mult milostive și mult milosărde, care pe ce drepți vei și pe ce păcătoși miliești, care că toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce o să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi că Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât cheruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul a născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi, pentru care, pe lângă cel de viață, făcător fiind răstignit în harul celui binecunoscător, intrare rai făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrinci robitei că am greșit și Fără de lege am făcut și nu suntem vremi să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, că pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Să ne rugăm de asemenea alte bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfârșitul tău, că s-a stins într-o deșertăciune în zilele noastre. Scoate-ne noi din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și moară gândul nostru cel trupesc. Care pădăm pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna ce veșnică să ajungem. Este locașul tuturor celor ce se veselesc, că tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintele.

Haine, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văie în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Fatara ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbate și seteași vor potoli. Peste acele apăsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdează spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. A să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului în chiparoș. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Pâinile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari, acolo corăbiile umblă, balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Îți au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia.

și pentru oniga tuturor Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu

pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la sidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu.

ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Din prorocia lui Isaia, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea zice Domnul, neamurile toate să se adune la oaltă și să se strângă căpeteniile lor. Cine va da de știre despre acestea sau cine va vesti vouă cele dintr-un început să-și aducă martori, să-și aducă martorii și să dovedească și să grăiască adevărul? Fiți mie martori și vă voi fi și eu martor, zice Domnul Dumnezeu. Și sluga mea pe care am ales-o ca să știți, să credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost Dumnezeu și nici după mine nu va fi. Eu sunt Dumnezeu și nu este mântuitor afară de mine. Eu sunt cel ce am vestit și cel ce am mântuit și cel ce v-am certat, ca să nu fie între voi Dumnezeu străin. Voi sunteți martorii mei și eu sunt Domnul Dumnezeu dintr-un început și nimeni nu poate să iasă de sub puterea mea. Ceea ce fac eu, cine poate strica? Așa zice Domnul Dumnezeu, izbăvitorul vostru, Sfântul lui Israel.
1: Înțelepciune!
0: De la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fiul meu, nu uita învățătura mea și inima ta să păzească sfaturile mele, că lungime de zile și ani de viață și propășire ți se vor adăuga. Mila și adevărul să nu te părăsească, leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale. Atunci vei afla har și bunăvoință înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Pune-ți nădejdea în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe priceperea ta. Pe toate căile tale gândește la dânsul și El îți va netezi toate cărările tale. Nu fi înțelept în ochii tăi, teme-te de Dumnezeu și fugi de rău. Aceasta va fi sănătate pentru trupul tău și o înviorare pentru oasele tale. Cinstește pe Domnul din averea ta și din pârga tuturor roadelor tale. Atunci jitnițele tale se vor umple de grâu și mustul va da afară din teascurile tale. Fiul meu, nu disprețui certarea Domnului și nu simți scârbă pentru mustrările lui, că Domnul ceartă pe cel pe care îl iubește și ca un părinte pedepsește pe feciorul care îi este drag. Fericit este omul care a aflat înțelepciunea și bărbatul care a dobândit pricepere, că dobândirea ei este mai scumpă decât argintul și prețul ei mai mare decât al celui mai curat aur. Ea este mai prețioasă decât pietrele scumpe, niciun rău nu îi se poate împotrivi și e bine cunoscută tuturor celor ce se apropie de ea. Nimic din cele dorite de tine nu se aseamănă cu ea. Viață lungă este în dreapta ei, iar în stânga ei bogăție și slavă. Din gura ei iese dreptate, legea și mila pe limbă le poartă. Căile ei sunt plăcute și toate cărările ei sunt căile păcii. Om al vieții este ea pentru cei ce o stăpânesc, iar cei care se sprijină pe ea sunt fericiți.
1: Înțelepciune!
0: De la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fiul meu, ascultă-mă și nu te depărta de la cuvintele gurii mele, ca să nu dai puterea lor, ca să nu dai puterea ta altora și anii tăi unuia fără de milă, ca străinii să nu se îndestuleze de strădania ta și ostenelile tale să nu le treacă în casa altuia, ca să nu suspini la sfârșit când trupul tău și carnea ta vor fi fără de vlagă și să zici, pentru ce a murit povața și de ce inima mea a urgisit cercetarea? De ce nu am ascultat de îndemnul dascălilor mei și spre cei ce mă învățau n-am plecat urechea mea? Nu da somn ochilor tăi, nici dormitare genilor tale și te izbăvește ca o căprioară din mâna vânătorului și ca o pasăre din mâna păsărarului. Du-te, leneșule, la furnică și vezi munca ei și prinde minte ea care nu are nici mai mare peste ea, nici îndrumător, nici sfătuitor. Își pregătește de cuvara hrana ei și își strânge la seceriș mâncare. Sau merge la albină și vezi cât e de harnică și ce lucrare iscusită săvârșește. Munca ei o folosesc spre sănătate și regii și oamenii de rând. Ea e iubită și lăudată de toți, deși e slabă în putere, dar e minunată cu iscusința. Până când, leneșule, vei mai sta culcat, când te vei scula din somnul tău, puțin somn, încă puțină ațipire, puțin să mai stau în pat cu mâinile încrucișate. Iată vine sărăcia ca un trecător și nevoia te prinde ca un tâlhar, dar dacă nu vei lenevi, atunci va veni secerișul tău ca un izvor, iar lipsa va fi departe de tine. 6 sunt lucrurile pe care le urăște Domnul, ba chiar 7 de care se scrâbește cugetul său: ochii mândri, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care plănuiește gânduri viclene, picioare gramnice să alerge spre rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel care seamănă vrajbă între frați. Păzește, fiule, povața tatălui tău și nu le păda îndemnul maicii tale, leagă-le la inima ta, pururea atârnele de gâtul tău. Ele te vor conduce când vei vrea să mergi, în vremea somnului te vor păzi, iar când te vei deștepta, vor grăi cu tine. Că povața este un sfeșnic bun și legea o lumină. Iar îndemnurile care dau învățătură sunt calea vieții.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din

Cei ce aduc daruri și fac bine, sfântă și tu tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul care este înainte și așteaptă.

0: Doamne, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Învremințește-ne, Doamne, seara aceasta fără de păcat, să ne pozim noi binecuvântate și, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea, Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
3: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Seara toată de săvârșită, Sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cerem. Doamne, Înger de pace, credincios, dreptător, păzitor al sufletelor și

cercetătorul și înfricoșător și viitor de oameni și-au plecat capetele și și-au supus grumaje robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul, de toată lucrarea și apotrivnica diavolului, de cucite de șarte și de relele aducerea minte. E stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și prea slăvită, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

0: Acum slăbăzește pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, cu văzul ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înainte feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne prin noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne prin noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne prin noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne prin noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bine noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Da, curăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Înțelepciune.
1: Binecuvintează.
2: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, Sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta, păzește în veacul veacului.
2: Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
2: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejde.

Cel ce în muntele Taborului s-a schimbat la față, înaintea Sfinților și ucenicii și apostoli, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierachios cel milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților, Sfințiților, Mucenici, Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului și ale Sfântului Miron, Episcopul Cretei și ale Sfântului Preot Mărturisitor Alexandru din Basarabia, a căror sfânte pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților, Dumnezeiești Părinții Iachim și Ana, cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Binecuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pur.

Tu ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

La ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale. Pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: mărește suflet al meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roave sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui.

Mântuiește Dumnezeule poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări. Înalță fruntea creștinilor ortodoxi și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștelor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăvitelor și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăvitelor buni biruitori mucenici și mucenițe, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birinte, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, a Sfinților, Sfințitelor Ierarhi, Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului și Miron, Episcopul Cretei, a căror sfânte pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților. Rugăm-ne mult, milostive Doamne, auză-ne pe noi păcătoși,

oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și

Domnilor Pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostivi și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

s-a schimbat la față în muntele Taborului, înaintea sfinților și ucenicii și apostoli. Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, mari tare, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, școale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc Mângâietorului Duhului Adevărului, care pretutindenea și pe toate le împlinește. Mistierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toate, întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră ceaspre ființele noastre și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Era și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea, în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alegăm toți credincioși și-au lăuda, căci o apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri tuturor celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, purea, spune puterile tale, noi nevrednici, că de noi fi stat înainte rugându-te cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpâne, că tu izbăvești pe robii tăi purea din toate nevoile. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui brând eu de porțile iadului, m-am apropiat cu adevărat. Și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale, înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ne statornicia minții mele și vifiorune cuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceț și vicleșuri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, o Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spălne curatele patimele sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi o Maică purea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci ție Mântuitorului tuturor strâng. Fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul le aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ce Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strică către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, numele pădaie Iisuse de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci-n dar mă mântuiește prin rugăciunile precuvioasei tale Parascheva, și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune, dar tu, picurând roua milei tale, de toată greutatea stăpâne îl vei izbăvi pe el, prin rugăciunile precuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi stăpâne a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Stinsul a viața mea stăpână în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale împlânzește-L spre mine. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calotul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surg pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric? Pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, Precuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Trăime, în singură ființa dumnezeirii toți ne mântuim, și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna fecioară, ca să-L aud pe Fiul tău cu o sârdie. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și într-o fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă Hristoase cu mijlocirile precuvioasei tale. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Precuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credință ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale Precuvioasă Parascheva, și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă fecioară pe mine, care înviețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.

Luat cu mine și ostenirile precuvioase Parascheva care ai pătămit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei care izvorăște noi anul de vindecări. Pe Dumnezeu iasca.

voi aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, că oricine cere ia.

0: rugăm pentru mila viață, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bună sporire și chivernisire a robilor și a roabelor lui Dumnezeu care sunt de față la această sfântă slujbă. Toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfânt lăcașul acesta și a robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, Arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, Protosinghelii Paisii Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, mănahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Asperidona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasofoarele Anastasia și Teodora, Psalse, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel, cu toți membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius Gabriel, Marius Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și a trupurilor, cu milință, cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinăm și strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și a trupurilor robilor și roabilor tale care stau înaintea ta și sunt bolnavi, sunt în patul lor de suferințe. Ca un bun iartele lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grabă ridică din patul durerii. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește!
0: Cel ce nu voiește moartea păcătoșilor și se întoarcă să fie vii, ca un izvor al vieții, fă-ne vii pe noi cei vrednici de moarte, după judecata ta cea dreaptă. Că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vii și morți, și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolile cele molipsitoare, nici cu războiul. Cu strigare tare, într-o mărăcine inimii cu lacrimi, ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește!
0: Cel ce nu voiește moartea păcătosului, se aștept întoarcerea lui și pocăința. Auzi-ne pe noi păcătoși care ne rugăm ție și cu milostivire, iertându-ne toate greșalele. Tu, cel ce ridici norii de la marginea pământului și fulgerile spre ploaie le-ai făcut, poruncește acelora să ne trimite ploile liniștite și rouă aducătoare de roade pe pământ. Cu lacrimi ne rugăm ție, tu, cel ce răsar soarele tău peste cei buni și peste cei răi și dai ploaie peste cei drepți și peste cei păcătoși, caută spre noi cu milostivire și cu bunătatea ta, înmulțește semințele și roadele pământului.

0: nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, milostiți nouă față de păcatele noastre și ne miluiește. Că milostiți și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Cel ce în muntele Taborului s-a schimbat la față, înaintea Sfinților și ucenicii apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de bilința, Sfinte preacuvioase și mult milostive Maice noastre, Parascheva, a Sfântului Erafie și cel milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților, Sfințiților, era Emilian Mărturisitor, Episcopul Cizicului, și ale Sfântului Miron, Episcopul Cretei, și a Sfântului Preot Mărturisitor și Mucenic Alexandru din Basarabia, a căror sfântă pomenire o să vârșim. A Sfinților și Drepților, Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, școală tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească Sfintele noastre rugăciuni. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Ierarh, Iosif cel Milostiv, Sfânta Mărturisitoare Blandina și Sfinții pe care noi îi pomenim astăzi, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o să săvârșiți. Iar nouă tuturora să ne ajute pe calea mântuirii întotdeauna, acum și pururea și în veci vecelor. Amin.
1: Amin.
0: Doamne ajută!

Proștinul la și nu știu fotismul ghise, e nici tot altă și proșepă, dar ești în fonii închizei și o șimon, că dori se imi, în agrip, în ochi ni fusi psihi, pasă în tintu paron, doșnic, tăi marzi, el fin, ecdecomenus, tisimera și Christusu, e Theu imon, cu critutona pandon, din parusia, in amia na peptocotes che ipnosandes alla grigorundes che die di germeni en tiergasia tonedolona fueva.

ali na te njih in tokari ti zopši sudija pandora.

învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.